0: ही आकाशवाणी कोल्हापूर केंद्राची निर्मिती होती.
1: हा कार्यक्रम प्रसारित करण्यात आला आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनीवरून. 6:55 होत आहेत. आता ऐकूया संस्कृत मधून बातमीपत्र आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून.
2: इयम आकाशवाणी. संप्रति वार्ता श्रूयंताम. प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्. राज्यसभया एतत् विधेयकं ह्यः पारितम्. लोकसभया तु बुधवासरे एव तत् अनुमोदितमासीत्. अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि अन्तर्भूतानि सन्ति. एतेषु दोषेभ्यः अधिकतमः 10 वर्षीयः कारावासः, 10 कोटिरूप्यकापर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणं सम्मिलितमस्ति. प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितीकर्तुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापना विधेयके अनिवार्यतया विहिता. तथैव आरक्षिस्थानके सूचनापञ्जीकरणदिनाङ्काद् 2 मासाभ्यन्तरे अपराधानाम् अन्वेषणं भवेत्. अभियोगपत्र प्रस्तुतेः 3 मासाभ्यन्तरे च निर्णयो भवेत्. पूर्वं सदने विधेयकं निवेद्य डॉ. जितेन्द्रसिंहः अवदत् यत् एतत् विधेयकं राष्ट्रस्य विद्यार्थिनां युवजनानां च हितसंरक्षणे प्रशासनस्य दृढप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादयति. अनन्तरं सदनम् अद्य प्रातः 11 वादनपर्यन्तं स्थगितम्. संसदा राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकमपि पारितम्. लोकसभया ह्यः, राज्यसभया तु बुधवासरे एव एतत् अनुमोदितमासीत्. अनेन विधेयकेन राष्ट्रगीताय राष्ट्रगानवदेव वैधानिक संरक्षणं प्रदास्यते. अथ राष्ट्रगीतस्य अपमानः च दण्डनीयः अपराधः भविष्यति. एतेषाम् अपराधानां कृते अधिकतमः 3 वर्षीयः कारावासः, अर्थदण्डः उत वा उभयमपि विहितं भविष्यति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्थायाः निर्माणार्थं प्रशासनं निरन्तरं कार्यरतमस्ति. सामाजिक सञ्चार पटले प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगतेषु दशकेषु केन्द्रीय राज्य प्रशासनाभ्यां प्रश्नपत्राणां गोप्यताभङ्गस्य समस्या निरन्तरम् अनुभूयते. अनेन च विद्यार्थिनां भविष्यं संकटापन्नमभवत्. सः अवदत् यत् एतत् सर्वं मनसि निधाय सम्पूर्णे देशे केन्द्रे राज्येषु च शिक्षाव्यवस्थायाः परीक्षाव्यवस्थायाश्च परिष्कारः अत्यावश्यकः अभवत्. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः मन्त्रिमण्डलीय सुरक्षा समित्युपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्. अस्मिन्नुपवेशने पश्चिमैशियायां प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तत्सम्बद्धस्थितेः तथा विभिन्नमन्त्रालयैः विभागैश्च कृतानाम् उपायानां समीक्षा कृता. उपवेशनम् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री घटनाक्रमाणां नियमितानुवीक्षणाय नागरिकानां हितसंरक्षणसम्बद्धानाम् उपायानां शीघ्रकार्यान्वयनाय च एकीकृतसमन्विततन्त्रस्य निर्माणम् आहूतवान्. उच्चतमन्यायालयेन राष्ट्रराजधान्यां सद्य एव जातेषु छात्रविरोधप्रदर्शनेषु पैलेट गन इत्याख्यस्य प्रयोगेन आहतानां जनानां समुचितचिकित्सायै दिल्लीप्रशासनाय निर्देशः प्रदत्तः. मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां 3 न्यायाधीशपीठं जन्तर मन्तर इत्येतस्मिन् स्थले दिल्ल्याः अन्येषु स्थानेषु च प्रदर्शनरत छात्रेषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगसम्बद्धां याचिकां शृणोति स्म. श्रवणकाले न्यायपीठेन उक्तं यत् आरक्षिभ्यः विशिष्टपरिस्थितिषु एव पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति. राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलकः लवप्रीत सिंहः पुरुषाणां 10.1 किलोग्राम भारवर्गे रजतपदकं प्राप्तवान्. अपरञ्च भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्यपदकं प्राप्तवती. ग्लास्गो नगरे अष्टमदिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः दशाधिकैकशत पदकैः पदकतालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु सप्तदश पदकैः सह दशम स्थानम् अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनी थोड्याच वेळात ऐसी अक्षरे रसिके।

0: वयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभायां जन्म मृत्योः पञ्जीकरण संशोधन विधेयकः सर्वसम्मत्या पारितङ्गतः। विविधान् विषयान् आश्रित्य प्रतिपक्षस्य उग्र प्रतिरोध कलकलेन संसदः उभे सदने स्थगिते। प्रधानमन्त्रिणः आपत्तिजनक सामग्री प्रसारात् मेटा इण्डिया अधिकारिणां विरुध्य हैदराबाद आरक्षिभिः प्राथमिकी पञ्जीकृता। विरोध प्रदर्शने आहतानां दिल्ली आरक्षिणां परिजनैः न्याय याचना कृता। आरक्षिणां सुरक्षा संवर्धनाय च प्रशासनं निवेदितम्। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीरे प्रदर्शनकारिणाम् उपरि नृशंस अत्याचारः संवृत्तः, प्रदर्शनकारिणः च निहताः। अपि च ओडिशा राज्ये जलप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि अतीव गंभीरा चिन्तास्पदा च वर्तते। त्रयोदश जनपदानां खण्डेषु प्रायः 8 लक्ष जनाः अस्माद् आप्लवात् भृशं प्रभाविताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। NEFT विषयम् अधिकृत्य छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ आरक्षिबलैः कृतं कार्याचरणं समेत्य अन्यान् विषयान् आदाय प्रतिपक्षस्य भीषण कोलाहलानन्तरं संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातम् अद्य यावत् स्थगितम्। प्रथमस्थगनानन्तरं यदा मध्याह्ने 12 वादने लोकसभायाः उपवेशनं पुनः समारब्धं तदा पीठासीनः दिलीप सैकिया जन्म मृत्यु संशोधन विधेयकं 26/20 विचारणार्थं पारणार्थं च गृहीतवान्। गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रतिपक्षस्य कोलाहलाभ्यन्तरे एव विधेयकं संसत्पटले उपस्थापितवान्। एषः विधेयकः चर्चां विनैव कोलाहलाभ्यन्तरे एव सदने पारितः। अत्रान्तरे संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजु चर्चायां भागं न ग्रहीतुं प्रतिपक्षस्य कट्वालोचनाम् अकरोत्। मन्त्री प्रोक्तवान् यत् मया कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षेभ्यः अस्य गुरुत्तर विधेयकस्य विचारणाय पुनः पुनः साग्रहं निवेदितमासीत्। राज्यसभा अपि आगामि सोमवासरं यावत् स्थगिता। प्रातः 11 वादने यदा राज्यसभायाः उपवेशनं समवेतं तदा अनेकैः केन्द्रीयमन्त्रिभिः पत्राणि संसत्पटले उपस्थापितानि। तदनन्तरं पीठासीनेन सभापतिना CP राधाकृष्णन वर्येण शून्यकालः प्रारब्धः, यस्मिन् सदस्याः आत्यैकान् लोकहितविषयान् संसत्पटले उपस्थापयन्। किन्तु प्रतिपक्षस्य सदस्याः स्वकीय याचनाः आदाय उच्चैः उद्घोषणैः सह विरोध प्रदर्शनं प्रारब्धवन्तः। सदने अविराम कोलाहले जाते सति सभापतिः सदनस्य कार्याचरणं स्थगितवान्। हैदराबाद नगरस्य साइबर आरक्षिभिः फेसबुक इंस्टाग्राम पटलयोः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विरुध्य आक्षेपार्ह सामग्र्याः प्रसारात् मेटा इण्डिया अधिकारिणां विरुद्धं प्राथमिकी पञ्जीकृता। भारतीय जनता दलस्य सामाजिकान्तर्जालीय विभागस्य परिवादम् आधारीकृत्य एतत् अभवत्। साइबर अपराध विभागस्य आरक्ष्यायुक्तः अरविन्द बाबू अकथयत् यत् प्रकरणस्यास्य गहन अन्वेषणं प्रचलति। तेलंगाना भाजपादलेन उक्तं यत् भाषण स्वातन्त्र्यं चरित्रहननस्य अनुज्ञापत्रं नैव भवितुमर्हति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्याः जन्तर मन्तर क्षेत्रे जुलाई मासस्य 30 दिनांके विरोध प्रदर्शनावधौ आहतानां दिल्ली आरक्षि बलानां परिजनैः अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनम् आहूतम्। अवसरेऽस्मिन् तैः आरोपः कृतः यत् प्रदर्शनकाले आरक्षि अधिकारिणाम् उपरि हिंसा कृता। परिजनैः प्रोदीरितं यत् अग्रिम पंक्तौ नियोजिताः आरक्षिणः जनसमूहे विद्यमानैः उपद्रवितत्वैः परिवेष्टिताः, प्रस्तरखण्डैः प्रहृताः, कायिकोत्पीडनेन च पीडिताः। अस्मिन् उपद्रवे अनेके आरक्षिणः गभीररूपेण व्रणिताः अभवन्। परिजनैः प्रशासनं प्रति साग्रहं निवेदितम् यत् अस्मिन् आक्रमणे संलग्नानां दोषिणां विरुध्य कठोर कार्याचरणं सुनिश्चितं भवेत्, तथा सार्वजनिक प्रदर्शनेषु नियोजितानां आरक्षिणां सुरक्षा व्यवस्था सुदृढा क्रियेत्। अत्रांतरे एकस्य सहायक आरक्षकस्य पुत्रेण प्रोक्तं यत् अस्यां हिंसायां तस्य पितुः शिरसि गभीरा क्षतिः अभवत्।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्रेषु अस्य सप्ताहस्य प्रारंभे पाक सुरक्षा बलैः नागरिकाणाम् उपरि अत्याचारस्य अनन्तरं प्रतिरोध प्रदर्शनं अश्रान्तं प्रचलति। अस्यां हिंसायां 40-तोप्यधिकाः जनाः पञ्चत्वे विलीनाः। स्थानीय प्रशासनेन मौलिक अधिकारान् याचमानाः महिला प्रदर्शनकारिण्यः लक्ष्यीकृताः। अस्य दुराचारस्य विरोधे उच्चैः आक्रन्दन्तीनां राइवल कोर्ट मीरपुर क्षेत्रयोः एकत्रितानां महिलानाम् उपरि पाक सुरक्षाबलैः गोलिका प्रहाराः कृताः। सामाजिकान्तर्जालीय पटलेषु प्रसारिताः अनेकाः दृश्य श्रव्य सञ्चिकाः दर्शयन्ति यत् कोटली इत्यत्र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनाभियाने आरक्षीणां गोलिकाप्रहारात् महिलाः प्राणरक्षायै इतस्ततः धावन्ति। नागरिकसङ्घानाम् अवैधीकरणम् अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्यस्य अत्यन्तम् उल्लङ्घनमिति संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य मानवाधिकारप्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस इत्यसौ अवोचत्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात राज्ये तथा मध्य महाराष्ट्र राज्ये अतिवृष्टेः संभावनां वीक्ष्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अद्य तावत् अरुणाचल प्रदेशस्य, पूर्व राजस्थानस्य, कर्नाटकस्य, केरलस्य, माहे क्षेत्रस्य, पंजाबस्य, पश्चिम मध्य प्रदेशस्य च केषुचित् भागेषु अतिवृष्टिः भवितुमर्हति इति अवधेयम्। ओडिशा राज्ये आप्लवन स्थितिः अद्यापि गभीरा आशंकास्पदा च वर्तते। प्रदेशस्य बहुषु क्षेत्रेषु सेतु विदारणेन, नदीनां जलाप्लावेन च लोकयात्रा संजाता आकुला। यद्यपि उपरितन क्षेत्रेषु वर्षणस्य निवृत्त्या महानदी प्रवाहः क्रमशः स्थिरतां भजते, तथापि वैतरणी नद्याः तदुपनदीनां च आप्लावेन नूतनाः आशंकाः प्रादुर्भूताः। अस्मद्वार्ताहरस्य वृत्तान्तानुसारं 13 जनपदानां खण्डेषु प्रायः 8 लक्षं जनाः अस्मात् आप्लवात् प्रभाविताः अभवन्। प्रशासनस्य अधिकारिणः आपद्रक्षण सहायता कार्याणि निरीक्षणं च सम्प्रति तीव्रगत्या सञ्चालयन्ति। झारखंड राज्यस्य भाजपेति दलस्य सांसदाः अद्य संसद भवनस्य महात्मा गांधी प्रतिमायाः पुरतः कथितस्य जेपीएससी गोप्यता भंग परीक्षा पत्र प्रकरणे सीबीआई अन्वेषणं याचितवन्तः। झारखंड राज्ये जेएमएम नेतृत्वस्य सर्वकारस्य नेतृत्वे जेपीएससी अनधिकृत परीक्षा पत्र प्रकाशनेन सहैव अनेकाः परीक्षा पत्र प्रकाशन घटनाः सूचिताः इति केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्रिणा तथा कोडरमा मण्डलस्य भाजपा सदस्याः उक्तवती इति वार्ताः।
2: श्रोते हो प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर ऍप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीचे कार्यक्रम आपण ऐकत आहात। सायंकाळचे 6:30 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम स्वस्थ भारत। आजच्या या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत किडनी विषयक आजार आणि घ्यायची काळजी। याविषयी किडनी विकार तज्ज्ञ डॉक्टर प्रणव कुलकर्णी यांची सुमेधा कुलकर्णी यांनी घेतलेली मुलाखत।